Alhamdulillah, Jan. Akhirnya bisa ketemu maning kalau Rika pada ya nang topokan Banyumasan. Walah, Jan. Lawas pisan ora ketemu karo Rika pada nang topokan Banyumasan ya. Nanti sih ke apa backsoundnya lah, Jan. Cerku miki wis tek siap nako. Men manden anak suarane gue lah ya. Nanti ke. Nah.